0: Gamu ya hodi nukungu huye ne, do hodo hosa in hodo nu weketen, radio fraternity ton honton, tolo mito. Kaya hodi yo, ewa in gamme minosi akban, biyo biyo miton doye, hon mime bi mi kakolo, to bajin mi, dewa nu nukonji dewa nu kuwa batu ye.
1: Oh, me to su kwa, me jame kuto kwa ta wile okulo le wile winbo.
0: Eyon. Mikuwa, mikuwa mi abesi, perseverance, gospel di, ilo yunomi do, hon toye me mo, edo yene.

Tendi me ina jel chu na fonsin ho chi me bule hi se chu wo die o kunche anom la ro glo me uzo ma glo me manon uzo boni to me ho su la dino na vo inko o kwe ken to zo ken to le do kondo e mi chu je chu ku to me bon na kokoro to me bo se la galavun we su no kan tam te te gbo de we se o kunu kakaoro la de ime to se wen do din da.

Semana mede we no kwa si zakbo. Kavo da si za. Yonkona jeme jie maba jujo kwe. Hasi kuporo kwevi. Po meda kwa aje e jiwe. Mende na boyin. Me kobo ada kwa e na juba we me. E infarafo. Nto e kaso no kuntome ni ba ivo kande wo. Alintona kwa fo ni tololo bewedo. Azemi.